0: če ne moreš premagati vročine.
1: Ohec pedal.
0: Sej pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo.
2: Oh, that's hot.
0: Rock Radio, čisti rock.

bi radi slišali dober rok in ne veste kje. Rock Radio. Čisti rock.